0: få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
1: Og sauebønder.
2: Og kiropraktorer.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
3: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.

og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Karina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy,

0: billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot

0: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på Scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Ja. Må ikke du hente noen partner for meg?
2: Okay.
1: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
2: yep,
1: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
2: Yep.
1: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
3: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Ok, dere! Nå ruller bussen videre til Ryvann! Husk å ta med panten!
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
2: Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.

NAF avdeling Sør-Østerdal fyller 100 år, og du som medlem av NAF Sør-Østerdal og familie invitert til feiring på Glåmdalsmuseet førstkommende søndag. Klokka 10 strømmer det på med veteranbiler og motorsykler. Det blir gratis minikonsert med Eldar Vågan klokka 12. Husk, kun 150 plasser. I tillegg gis det fri adgang til Norsk Skogmuseum og Glåmdalsmuseet. I kaféen spanderer vi kaffe, noe å bite i og is til barna. NAF-medlemskapet ditt billetten. Finn medlemsbevis i NAF-appen eller på naf.no/mittnaf. De fleste har også fått invitasjon på e-post. Den kan du ta med. Velkommen til jubileumsfeiring med NAF Sør-Østerdal.

0: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your mellum letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
3: Ja, hallo?
4: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
3: Ja.
4: Passer det at jeg ringer, eller?
3: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Her. Her ute finner du roen.
2: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja,
1: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

0: Gjør deg klar for rå kraft og full action på Kirkenær Farm på Viken på Nøkkelberget Travbane. Fredag 12. Og lørdag 13. Juni. Inngang fredag 150 kroner og lørdag 250. Gratis for de under 12 år og klubbmedlemmer. Opplev standard, Norges Cup I sport, farmstock, modifisert, gardenpulling og årets nyhet Minimood 950 kilo med motorer på opp til 3000 hestekrefter. Gratis inngang til serveringstelt på afterpulling med partytrubadurene lørdag etter klokka 20. For mer info, gå inn på traktorcross.no.
1: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma.

0: Ok, jeg vet dere slitne, men dette ikke tiden for å gi opp. Dette tiden for sofaen. Det tid for å slappe av, Max. Det tid for...
1: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.

0: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
1: Du, tenk at vi har Oslo Fashion Outlet kun 30 minutter fra Oslo.
2: Med 56 premiumbutikker som Nike, Gant, Tommy Hilfiger, Rituals og Peak Performance. Og alltid opp til 70% rabatt.
1: Ja, hva sier du? Skal vi dra?
2: Yes, vi drar til Oslo Fashion Outlet.
3: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma.

0: Harald P. og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Helgens tilbud hos Spar. Hva med noe skikkelig godt den helgen? Fra torsdag til lørdag får du 40% rabatt på et stort utvalg ost, kjeks og tilbehør. Perfekt til sommerkosen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag, ja.
1: Oi, ok, hva gjør vi da?
0: En idé jo...
2: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Gjør deg klar for rå kraft og full action på Kirkenær Farm på Bovviken på Nøkkelberget Trabane. Fredag 12. Og lørdag 13. Juni. Inngang fredag 150 kroner og lørdag 250. Gratis for de under 12 år og klubbmedlemmer. Opplev standard, Norgescup I sport, farmstock, modifisert, gardenpulling og årets nyhet Minimood 950 kilo med motorer på opp til 3000 hestekrefter. Gratis inngang til serveringstelt på afterpulling med partytrubadurene lørdag etter klokka 20. For mer info, gå inn på traktorcross.no.

0: få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til kun 57 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken, som ble til en krangel ved kjøkkenbenken, som ble til en ved kjøkkenbenken, som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
2: Mats!
3: Ja?
2: Kan ikke du hente noen partner for meg?
3: Okay.
2: På den siden hvor planken ligger, under vateret og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
4: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
5: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være, egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
6: Right Price Tiles, Stian.
7: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
6: Åja, tenker du på det, ja?
7: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
6: Sparkle Emerald Polish 1620.
7: Hvordan ser den ut?
6: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange, det vel rødt egentlig.
7: Den høres helt perfekt ut.
6: Ja, den klink faktisk.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: HLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
1: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
2: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
2: Sparkle Emerald Polish 1620.
1: Hvordan ser den ut?
2: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange, det vel rødt egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
2: Ja, den klink faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.

0: Fremskrittspartiet gjør sin beste måling siden 2009 i Nasjonen og Klassekampens junibarometer. FRP er fremdeles landets største parti med 28,9% oppslutning. Også Høyre går fram på målingen gjennomført av Nordfakta, mens Arbeiderpartiet går tilbake. To personer fraktet til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke nær Røros i dag tidlig. Det var en bil som kjørte i grøfta, opplyser politiet. To av de tre som var ombord ble sittende fastklemt og måtte frigjøres av nødetatene. Skadene skal ikke være livstruende. Det blir ingen avisbudstreik. Etter en lang dags mekling kom Fellesforbundet og Mediebedriftenes Landsforening til enighet på avisbudavtalen. Økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger kommet på plass, skriver Fellesforbundet i en pressemelding. Avtalen gjelder 515 medlemmer. Ingen ble alvorlig skadet da det brøt ut en omfattende brann i en boligblokk på Grorud i Oslo sent i går kveld. Flere beboere evakuerte seg selv. Det var kraftig røykutvikling, og beboere i nærheten ble bedt om å lukke alle vinduer og dører. Brannvesenet måtte også kutte strømmen i området i en periode. En person er siktet etter at politiet rykket ut med store ressurser på Oslo S tirsdag. Foranledningen var en trusselsituasjon mellom to personer. Det fremstår som om bakgrunnen for hendelsen er en konflikt mellom de to personene, sier kommunikasjonsrådgiver Camilla Karlsholmen Hauge til TV 2. Den norske krona svekkes mot en lang rekke valutaer. I løpet av gårsdagen gikk særlig dollaren opp mye, med 17 øre til 9,46. Krona har særlig svekket seg i timene etter at USA la fram en ny jobbrapport. Den viste at det ble skapt 172 000 nye jobber i USA, mer enn eksperten hadde ventet, melder E24. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Politiet leter etter en 76 år gammel kvinne som er savnet fra Kåtorp bo- og aktivitetssenter i Hamar. Kvinnen ble sist sett fredag klokka 17.30 og beskrives som norsk, 159 cm høy, med tynn kroppsbygning. Hun skal trolig være iført en lys bluse med mønster og skal ha tilgang til eller bruke en blå elsykkel. Lørdag morgen pågikk en større leteaksjon med mannskaper fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Norske Redningshunder, Mjøsvekteren og Brannvesenet. Politiet leder søket med egne patruljer, hundeførere og droner. En 18 år gammel mann fra Gjøvik er siktet for ruspåvirket kjøring etter at politiet stanset et kjøretøy for kontroll i Gjøvik sentrum natt til i dag. Kontrollen ble gjennomført klokka 02.15. Mannen anmeldes for kjøring uten gyldig førerkort. Kjøretøyet ble også avskiltet fordi det forelå en begjæring om dette fra i mai i år. En kvinne i 30-årene er dømt i Glåmdal tingrett for ruspåvirket kjøring og for å ha kjørt uten gyldig førerkort i Nord-Odal. Ifølge Odalsportalen fortalte kvinnen at hun var i en vanskelig situasjon og levde i frykt for en tidligere kjæreste som skulle løslates fra varetekt. I mai i fjor kjørte hun bil etter å ha tatt ADHD-medisin, og hun hadde en resept på dette. En blodprøve viste at hun var påvirket av amfetamin, tilsvarende en promille på 0,5. Senere samme år ble hun også stoppet for kjøring uten førerkort fordi hun følte behov for å komme seg vekk fra Odalen. Kvinnen er dømt til 14 dagers betinget fengsel, 5000 kroner i bot og mister førerretten i ett år. Hun må også ha full førerprøve før hun på nytt kan få førerkortet tilbake. Landeveissyklist Anders Skårseth fra Lillehammer er ifølge NRK Innlandet tatt ut til det prestisjetunge sykkelrittet Criterium de Dauphiné. Skårseth, som sykler for det norske profflaget Uno X, får dermed sin første internasjonale konkurranse siden Amstel Gold Race i april. Rittet starter søndag med en 150 km kupert etappe og avsluttes søndag 14. juni med en krevende fjelletappe.

True Love var det fra Loreen som åpner formiddagssendinga denne første lørdagen da, I juni. Det har blitt 6. juni og Paul-Erik Berntsen heter jeg som har tatt plass I studio. Vi skal ha et tettpakket program også denne lørdagen her hos oss. Vi skal blant annet innom kantslåinga, for den har startet I innlandet nå. Og det kan jo være greit å være oppmerksom på det, og hvorfor og så videre. Det også slik at denne helgen her så det stengt rett og slett I nettbanken, mobilbanken og telefonbanken. Så har du ting du skulle gjort der, så må du faktisk rett og slett vente til over helgen. Mer om det skal du også få I løpet av timen som ligger foran oss. Vi har selvfølgelig masse faste poster, og ikke minst så har vi da våre store bunke med musikk. Her skal vi slippe til Eric Clapton for eksempel, og låta den heter Change the World.

0: Vet du vem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested I mange lokalsamfunn.
2: Godt levert. Eller smågodt.
1: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
3: Gjør deg klar for rå kraft og full action på Kirkenær Farm Power Weekend på Nøkkelberget Trabane. Fredag 12. og lørdag 13. juni. Inngang fredag 150 kroner og lørdag 250. Gratis for de under 12 år og klubbmedlemmer. Opplev standard, Norges Cup I sport, farmstock, modifisert, gardenpulling og årets nyhet Minimood 950 kilo med motorer på opp til 3000 hestekrefter. Gratis inngang til serveringstelt på afterpulling med partytrubadurene lørdag etter klokka 20. For mer info, gå inn på traktorcross.no.

0: Idrettsguiden.
1: Mellom 11 og 14 i dag lager Folldal Idrettsforening åpen aktivitetsdag for alle på Folldal stadion ved skolen. Prøv nye eller kjente aktiviteter, frisbeegolf, fotball, rulleski, håndball. Gratis servering takket være Joker og Coop Rix. Klokka 12 åpner 4H Hedmark vårdag på Storsteigen videregående skole. Frem til klokka 15 er det et vell av aktiviteter med dyr, natur, landbruk, beredskap med meire. Grillene er varm for medbrakt niste. Klokka 18 i Storsalen på Tynset Kulturhus har Alvdal Tynset Janitsjar og musikkforeningen Nidarholm sommerkonsert. Og Tynset Kino i dag, Mira klokka 17 og The Amazing Digital Circus, The Last Act klokka 19.30.

0: Det jo en ting som hører til våren og sommeren, og det jo kantklipping, og du skal høre at fylkeskommunen, de I gang med dette nå. Det har I hvert fall så smått startet opp. Arne Fredheim, du seksjonssjef for det som heter veiseksjonen I Innlandet fylkeskommune, og disse veikantene, hvorfor skal de klippes? Skal vi starte med det først?
1: Det kan vi gjøre, vet du. Det primært så det jo for trafikksikkerheten, at vi skal holde veksten nede så at sikten blir god. Det vekser jo ganske godt rundt den plassen, så da klipper vi det. Noen plasser klipper vi en gang, og noen plasser klipper vi to ganger I året, alt etter vekstforhold. Mm. Så det det primære.
0: Ja, for det jo noen som liksom hvert år når kantklipperne starter opp stusser litt og tenker, ja, men hva med humler og bier og alt vi har lært å ta vare på da?
1: Ja, og det viktig, og vi søker å gjøre det så godt som mulig å ta vare på det. Og så ser vi også det at den finner jo, det finnes jo til rette selv om vi klipper da, men vi prøver å ta så godt hensyn som mulig og også holde nede. Vi gjør jo dette også for å holde uønskede arter og sånne skal vi si, hurtig vekstene nede også. Så vi ser at bien og dem finnes I andre områder og løser det, skal vi si sånn, tilpasser seg.
0: Ja, for det kanskje en fin måte å bli kvitt sånne hagerømlinger, som det heter, som du snakket om, sånn som lupiner og sånn, som nærmest har fått fotfeste overalt I fylket. Det kanskje greit å få meid ned.
1: Ja, vi må prøve å holde dette unna så godt det lar seg gjøre. Så da klipper vi og står på. Ja.
0: Og dere har som sagt startet nå, og du sa dere skal klippe I to omganger?
1: Ja, vi har det. Det som jeg sa, litt I forhold til hvor mye det vekser. Der det vekser mye, så blir det to omganger. Men første omgangen nå, det frem til, fra nå cirka, og frem til midtsommer. Og så starter vi på igjen til rundt 1. august for periode 2, da, for de områder som har mye vekst.
0: Ja, og da hvis man kjører som privatperson, da havner man gjerne bak en bil som det står kantslott på, som har en sånn liten klipper til høyre eller venstre for seg. Da gjelder det å ikke ta noen ville forbikjøringer og kanskje tenke at her det greit å ta det med ro, og ta hensyn til både medtrafikanter og de som kjører slottebilen, jeg vet ikke heter det.
1: Jeg veldig glad for at du tar opp akkurat det, for det en sak også I dette, det kjempeviktig at vi som trafikanter tar hensyn til de som jobber på veien. De gjør det for å øke trafikksikkerheten vår og framkommeligheten, og det jo ikke bare kantslott som I gang nå, det jo sesong for også for å legge asfalt, det andre utbedringsprosjekt på vei og gang- og sykkelveier som foregår, så når ser man sånne skilt, så ta hensyn, som vi selvfølgelig alltid skal gjøre. Men det ekstra oppstart, for da det jo litt både maskiner og annet som kan være I veibanen, så ta det med ro og vis hensyn I trafikken, så blir dette bra for oss alle.

Det var YouTube og låta Magnificent her I lokalradion denne formiddagen, der vi skal se litt nærmere på merkedagene I dag. Gustav og Ida, de har da navnedager I dag. Svenskene, de feirer sin nasjonaldag I dag, ofte kalt for svenske flaggans dag, men det visst nok feil da, I henhold til da podcasten Kulturstreif med Ros Hovlin, som ble spilt inn og som ligger på Mitt Kongsvinger og Odalsportalen sine sider på nett. Og så det andre ting man kan markere I dag også, for eksempel så det en egen dag som heter Verdensdagen for grønne tak. Det betyr at det et tak der man har ja, planter, rett og slett. Det kan jo være torvtak og så videre, men I hvert fall Verdensdagen for grønne tak det I dag. Også en egen dag for det russiske språk, hvis du snakker det. Man kan også feire den internasjonale dagen for brettspill, for den markeres styrevis 6. juni. Og så kanskje ikke like hyggelig å feire, men I hvert fall viktig å sette søkelyset på dette med pest, og det verdens pestdag I dag også. Vi skal få litt mer musikk, vi skal slippe til et band som kanskje feirer sin nasjonaldag I dag da, svensker, Roxette, It Just Happens.

0: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your Mellum letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

Save Your Love fra René og Renato har faktisk hatt albumet selv. Faktisk tror jeg hadde to albumer jeg med denne låta på fra denne duoen, og de gjorde jo for så vidt mye bra, men dette kanskje det som det aller, aller mest kjente av det de gjorde. Ser litt fram på politiets logg, det har kommet inn noen meldinger I løpet av natten. Man utførte jo da en trafikkontroll langs E16 Leira I natt.

eller igår kveld, 66 førere ble kontrollert, og det var en som ble bøtelagt for ikke å ha med nødvendige dokumenter. Så går vi videre til en melding som kom inn omtrent akkurat ved midnatt. Der hadde man da avsluttet en trafikkontroll ved Mustad I Gjøvik. Skiltet 80-sone, 12 forenklede forelegg for hastighetsovertredelse der høyeste måling var 103 km I timen. Så på Hamar så var det da slik at politiet måtte da, eller hadde fått meldinger om en elg på bytur I sentrale strøk på Hamar, blant annet I bydelene Børstad og Disen. Politiet håpet elgen fant tilbake til mer egnede områder på egen hånd, og viltnemnda ble midlertidig varslet, så hvis det ikke skulle skje, så at man da fikk tatt hånd om den elgen da. Søndre Land, så var det da matlaging som utløste en brannalarm. Det skjedde ved 12:30 I natt på Landåsbygda. Det var I hvert fall der, og så skal vi se da, vi har mer, skjønner du. Det da I Kåterudkrysset E6, da vi vel I Hamar kommune. Der stanset man et kjøretøy etter måling 167 km I timen, en skiltet 110-sone. Føreren erkjent forhold og samtykket I beslag av førerkort og blir derfor anmeldt. Vedkommende I 30-årene og en mann som var utenbys ifra. En person også siktet for ruskjøring I Gjøvik. 02:15 skjedde det I natt. I tillegg ble kjøretøy avskiltet, for det var begjæring på det. Og det skjedde da I Hundsveien på Gjøvik. Og så var det også denne leteaksjonen da, som vi også nevner I nyhetene, etter denne kvinnen på 76 år, som savnet fra Kåtorp Bo og aktivitetssenter I Hamar. Det var det. Det fra politiets logg så langt denne formiddagen. Vi skal slippe til Paolo Nutini og en låt som heter Johnny, Don't Be Hasty.

0: Ja, du har kanskje fått det med deg. Nå til helgen så altså nettbanken, mobilbanken og telefonbanken til Sparebank 1 Østlandet stengt. Og for å informere litt om det her og for å fortelle oss litt om hva dette innebærer, så har vi fått med oss Bjørnar Mikkelsson, som informasjonssjef i Sparebank 1 Østlandet. Ja, vi skal vel få til det her, Bjørnar?
1: Det tror jeg kommer til å gå veldig bra, men det viktig at folk klar over det. For det som du sier, det både mobilbanken, nettbanken og telefonbanken til både tidligere Toten Sparebank og Sparebank 1 Østlandet, som stenger fra fredag 5. juni klokka 4 og åpner igjen mandag morgen 8. juni klokken 8. Og fra da skal også Toten Sparebank-kundene benytte Sparebank 1 Østlandet sine løsninger.
0: Det litt derfor det her skjer, for at Toten skal implementeres enda mer inn i Sparebanken.
1: Det helt riktig. Vi fusjonerte jo de to bankene tilbake i 2024, og dette her siste ledd i den sammenslåingen. Og da det en enorm mengde kundedata som skal flyttes fra tidligere Toten Sparebank over til Sparebanken Østlandet. For å sikre at dette går for seg på en veldig god måte, så vi da nødt til å stenge nettbanken og mobilbanken den aktuelle helgen.
0: Og da jo folk opptatt av hvordan påvirker dette meg? Hva skal jeg gjøre for at dette skal gå mest mulig sømløst og problemfritt? Hva lure ting å tenke på her?
1: Nei, gjennom den helgen etter fredag klokka 4, så får du da ikke tilgang til nett- og mobilbanken. Det vil si du får ikke sjekket saldo, du får ikke gjort transaksjoner eller overført penger. Så i forkant av det så det viktig å sjekke at du har nok penger på brukskontoen. Har du ikke det, så overfør penger til brukskontoen din i forkant. Du en bedrift, så gjør store betalinger, filoverføringer, lønnskjøringer og så videre forkant av fredagen. Ikke vent til fredag, gjør det før fredag. Og gjør du det, så skal det nok gå greit. Men det viktig å være klar over at du får ikke tilgang til de digitale løsningene etter fredag klokka 4.
0: Vi har liksom blitt så godt vant, vi fisker opp telefonen og ordner små ting, flytter penger hit og dit og sjekker ting sånn flere ganger daglig. Så litt sånn uvant det her, men tenker man gjennom at man har nok penger til helgen, så går det greit.
1: Skal gå greit. All kortbetaling fungerer jo som normalt gjennom helgen. Det samme gjør vipsing, så lenge du vipser fra kort, men du kan ikke vipse fra konto. I vips så har du jo både muligheten for å vipse fra kort og konto. Så alt med kort fungerer som normalt, kontoene får du ikke tilgang til.
0: Vi snakket litt om Toten Sparebank. De som har den banken får jo også et nytt kort i disse dager som skal tas i bruk fra helgen nå.
1: Det helt riktig. Kunder fra tidligere Toten Sparebank får nå Sparebank 1 Østlandekort. De skal tas i bruk fra lørdag morgen den 6. juni, og på samme tid så slutter de gamle Toten Sparebankkorta å fungere. Du tar dem i bruk ved å egentlig bare gjennomføre en vanlig fysisk betaling i en fysisk butikk med PIN-koden din, og da kortet aktivert. Og når du har gjort det, så må du huske da samtidig å bytte betalingsinformasjon i apper, abonnementstjenester og så videre til det nye kortet ditt.
0: Dere har jo sett tidligere, Bjørnar, at når sånne ting som her skjer, at man må ta ned mobilbanken for eksempel, så kjenner svindlerne sin besøkelsestid. Er det noe vi skal være ekstra oppmerksom på nå, eller?
1: Ja, vi ber kunder være ekstra varsomme i den perioden vi går inn i nå, for vi ser det at når det gjennomføres sånne større endringer, så forsøker ofte svindlerne å bruke det til å gjennomføre svindelforsøk. Og det kan for eksempel være at de sender ut sms'er eller e-poster med lenker som du blir bedt om å klikke på for å logge deg inn, eller utføre oppgaver som krever bank-ID. Det en vanlig metode. En annen metode at de kan ringe, utgi seg for å være fra bankene eller andre seriøse aktører, og be deg godkjenne innloggingsforespørsler på telefonen din, oppi bank-ID, passord, PIN-koder eller lignende. Men får du en sånn henvendelse, så det bare å legge på, og du sikker, kontakt hele banken på telefonnummeret som står på våre hjemmesider.

0: Vi I Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar.
1: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5.

0: kjøper du hos Ticketmaster.
1: Du, tenk at vi har Oslo Fashion Outlet kun 30 minutter fra Oslo.
2: Mm. Med 56 premiumbutikker som Nike, Gant, Tommy Hilfiger, Rituals og Peak Performance. Mm. Og alltid opp til 70% rabatt.
1: Ja. Hva sier du? Skal vi dra?
2: Yes, vi drar.

Det varslet at det vil bli noen regnbyger over fylket vårt I dag. Får håpe det ikke blir alt for mye av den sorten. Vi får straks nyheter, men før det så skal du få litt mer musikk.

0: Det amerikanske militæret sier at de har skutt ned fire iranske droner som var på vei mot Hormuz-stredet. Angrepsdronene utgjør en umiddelbar trussel mot skipsfarten I regionen, opplyser amerikanske militæret. Som svar har de også angrepet radaranlegg ved kysten av Iran, melder NTB. Fremskrittspartiet gjør sin beste måling siden 2009 I Nasjonen og Klassekampens junibarometer. FRP fremdeles landets største parti med 28,9% oppslutning. Også Høyre går fram på målingen gjennomført av Nordfakta, mens Arbeiderpartiet går tilbake. To personer fraktet til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke nær Røros I dag tidlig. Det var en bil som kjørte I grøfta, opplyser politiet. To av de tre som var ombord ble sittende fastklemt og måtte frigjøres av nødetatene. Skadene skal ikke være livstruende. Det blir ingen avisbudstreik. Etter en lang dags mekling kom Fellesforbundet og Mediebedriftenes Landsforening til enighet på avisbudavtalen. Økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger kommet på plass, skriver Fellesforbundet I en pressemelding. Avtalen gjelder 515 medlemmer. Ingen ble alvorlig skadet da det brøt ut en omfattende brann I en boligblokk på Grorud I Oslo sent I går kveld. Flere beboere evakuerte seg selv. Det var kraftig røykutvikling og beboere I nærheten ble bedt om å lukke alle vinduer og dører. Brannvesenet måtte også kutte strømmen I området I en periode. En person siktet etter at politiet rykket ut med store ressurser på Oslo S tirsdag. Foranledningen var en trusselsituasjon mellom to personer. Det fremstår som om bakgrunnen for hendelsen en konflikt mellom de to personene, sier kommunikasjonsrådgiver Camilla Karlsholmen Hauge til TV2. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Politiet leter etter en 76 år gammel kvinne som savnet fra Kåtorp bo- og aktivitetssenter I Hamar. Kvinnen ble sist sett fredag klokka 17.30 og beskrives som norsk, 159 cm høy, med tynn kroppsbygning. Hun skal trolig være iført en lys bluse med mønster og skal ha tilgang til eller bruke en blå elsykkel. Lørdag morgen pågikk en større leteaksjon med mannskaper fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Norske Redningshunder, Mjøsvekteren og Brannvesenet. Politiet leder søket med egne patruljer, hundeførere og droner. En 18 år gammel mann fra Gjøvik siktet for ruspåvirket kjøring etter at politiet stanset et kjøretøy for kontroll I Gjøvik sentrum natt til I dag. Kontrollen ble gjennomført klokka 02.15. Mannen anmeldes for kjøring uten gyldig førerkort. Kjøretøyet ble også avskiltet fordi det forelå en begjæring om dette fra I mai I år. En kvinne I 30-årene dømt I Glåmdal tingrett for ruspåvirket kjøring og for å ha kjørt uten gyldig førerkort I Nord-Odal. Ifølge Odalsportalen fortalte kvinnen at hun var I en vanskelig situasjon og levde I frykt for en tidligere kjæreste som skulle løslates fra varetekt. I mai I fjor kjørte hun bil etter å ha tatt ADHD-medisin, og hun hadde en resept på dette. En blodprøve viste at hun var påvirket av amfetamin, tilsvarende en promille på 0,5. Senere samme år ble hun også stoppet for kjøring uten førerkort fordi hun følte behov for å komme seg vekk fra Odalen. Kvinnen dømt til 14 dagers betinget fengsel, 5000 kroner I bot og mister førerretten I ett år. Hun må også ha full førerprøve før hun på nytt kan få førerkortet tilbake. Landeveissyklist Anders Skårseth fra Lillehammer ifølge NRK Innlandet tatt ut til det prestisjetunge sykkelrittet Criterium de Dauphiné. Skårseth som sykler for det norske profflaget Uno X får dermed sin første internasjonale konkurranse siden Amstel Gold Race I april. Rittet starter søndag med en 150 km kupert etappe og avsluttes søndag 14. juni med en krevende fjelletappe.

Mai og Try to Forget You var det du fikk der servert hos oss. Det time to, det betyr gjenhør med en del ting du kanskje har hørt tidligere denne uka på radio. Nå har du ikke hørt det før, ja da får du høre det for første gang. Og jeg like spent som deg på hva det som kommer, for forrige helg så byttet vi jo avviklingssystem som jeg nevnte her på radioen. Og ja, så jeg har egentlig ikke helt kontroll akkurat. Nå. Men uansett, vi gjør så godt vi kan også denne timen. Vi skal slippe til litt mer musikk også her. Vi skal få Tupac og Talent. Låta den heter Changes.

0: få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senkfunksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, det en ny beställning?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, Oi. Loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men ja. Nej, jag gissar på bibliotek.
2: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
4: Mellom 11 og 14 I dag lager Folldal Idrettsforening åpen aktivitetsdag for alle på Folldal stadion ved skolen. Prøv nye eller kjente aktiviteter, frisbeegolf, fotball, rulleski, håndball. Gratis servering takket være Joker og Coop Rix. Klokka 12 åpner 4H Hedmark vårdag på Storsteggen videregående skole. Frem til klokka 15 det et vell av aktiviteter med dyr, natur, landbruk, beredskap med meire. Grillene varm for medbrakt niste. Klokka 18 I Storsalen på Tynset Kulturhus har Alvdal Tynset Janitsjar og musikkforeningen Nidarholm sommerkonsert. Og Tynset Kino I dag, Mira klokka 17 og The Amazing Digital Circus The Last Act klokka 19.30.

0: Det blir ikke Kristinspelet på Gjørungar I selv I år. Det betyr imidlertid ikke at arbeidet stopper opp, kanskje tvert imot. Produsent Maja Bekken, I vinter har dere jobbet hardt med planen for Kristinspelet 2027, og før helgen også kom nyheten om at skuespiller Charlotte Frogner neste års regissør. Det en nyhet som veldig mange omfavner.
1: Ja, oss gleder oss fryktelig til det, og synes jo det veldig artig at du, Charlotte har lyst til å komme og gjøre sin versjon til å spille og regissere spill. Hun var jo selv med og var Kristin Lavrans datter når hun var nyutdannet skuespiller fra teaterhøgskolen, så sier selv at hun har fryktelig mye gode minner fra det og hadde veldig lyst til å komme tilbake til selv da.
0: Hun jo, som du inne på, kjent for mange som skuespiller gjennom roller på TV og teaterscenen, men hun har jo også regissørerfaring. Hva gjorde at dere falt ned på nettopp hun?
1: Det var henne tilnærming til kant hun har lyst til å jobbe med stoffet, og hun har jo begynt å jobbe mer og mer som regissør også de siste årene, og jobbet nettopp med å tilrettelegge manus fra roman, eller laget manus ut fra bøker. Og så synes vi det spennende å jobbe med hun som ikke har haft regi på et stort spel før. Hun har vært på Røros og gjort noe mindre arbeid der ute, så hun har litt erfaring, men har liksom ikke hatt et spel I storformat, og det alltid litt artig og spennende for begge parter å få prøve noe nytt I det formatet.
0: Har Charlotte Frogner sagt noe om hva hun ser for seg? Blir spelet inne på gårdstunet, eller fortsetter dere ute på den store jordet?
1: Ja, det jeg veldig spent på å se selv også, hvor det lander til slutt, for det klart at Og Charlotte, hun var jo med på forestillingen når hun var inne på tunet. Så hun skal komme oppover til selv nå veldig snart, og liksom få sett det ordentlig, og før hun bestemmer seg endelig akkurat hvordan det blir da.
0: Det noe annet som du ser for deg kan bli annerledes med Charlotte Frogner som regissør av Kristinspelet?
1: Det blir spennende å se. Hun veldig glad I musikk og veldig musikalsk, så hun ønsker seg et lekk og driver og drømmer om et lekk spelkor. Så der går det allerede an å bli med å melde seg. Det som heter Sandra Kolstad, som skal være med og gjøre musikken, logge musikk og bli med selv som en musikalsk utøver på scenen. Så det veldig spent på å se hvordan plass musikken kommer til å ta I forestillingen da. Og så Charlotte, når hun var med og spilte Kristin, så var det musikk fra han Kjetil Bjerkestrand. Og de skal ha en lekk I sommer. Den uka som spelet pleier å være, sist I juni, så blir det en lekk konsertforestilling med musikken som han Kjetil Bjerkestrand skrev til Kristin Lavransdatter og teksten til Truls Jefsen, som Charlotte var med og framførte da I sin tid. Så det blir en konsertforestilling som foregår på Gjørungar I år da, I juni.

Daniel Powter var det med låta Jimmy Gets High. Vi skal bare kjapt innom at det var verdens miljødag I går, og da ble det lagt ut en pressemelding fra reiseselskapet TUI, som fortalte at rundt 15 millioner gjester bodde på sertifiserte hoteller I 2025, og det en økning fra 10,5 millioner gjester da fra 2023. Og da, hva snakker vi om da? Jo, vi snakker man da om hoteller som da skal drive mer bærekraftig enn andre hoteller. Det betyr at I løpet av to år så har dette økt med rundt 40% da, ifølge reiseselskapet. Dette basert på GSTC-standard, og kontrollen gjennomføres av uavhengige revisjoner. Det skriver man videre I denne pressemeldingen. Nå skal vi slippe til litt mer musikk. Her Katy Perry. Låta heter The Last Friday Night, eller TGIF.

0: Du, tenk at vi har Oslo Fashion Outlet kun 30 minutter fra Oslo.
1: Mm. Med 56 premiumbutikker som Nike, Gant, Tommy Hilfiger, Rituals og Peak Performance. Mm. Og alltid opp til 70% rabatt.
0: Ja. Hva sier du? Skal vi dra?
1: Yes, vi drar til Oslo Fashion Outlet.
2: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
3: Åja, tenker du på det, ja?
2: Jeg tror det kommer en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
3: Sparkle Emerald Polish 1620.
2: Hvordan ser den ut?
3: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange, det vel rødt egentlig.
2: Den høres helt perfekt ut.
3: Ja, den klink faktisk.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: NAF-avdeling Sør-Østerdal fyller 100 år, og du som medlem av NAF Sør-Østerdal og familie invitert til feiring på Glåmdalsmuseet førstkommende søndag. Klokka 10 strømmer det på med veteranbiler og motorsykler. Det blir gratis minikonsert med Eldar Vågland klokka 12. Husk, kun 150 plasser. I tillegg gis det fri adgang til Norsk Skogmuseum og Glåmdalsmuseet. I kaféen spanderer vi kaffe, noe å bite i og is til barna. NAF-medlemskapet ditt billetten. Finn medlemsbevis i NAF-appen eller på naf.no/mittnaf. De fleste har også fått invitasjon på e-post. Den kan du ta med. Velkommen til jubileumsfeiring med NAF Sør-Østerdal.

Climby Fisher, Rise to the Occasion var det. Vi kan si at det jo mye snakk om fotball-VM I disse dager for herrer, fordi det jo, og vi I innlandet jo litt stolt over at det to karer fra innlandet som leder laget da, I mesterskapet, så får vi bare ønske lykke til når det starter I neste uke. Men det noe slik at I tillegg til herrene så spilles jo også kvalifisering til kvinnenes VM. Norge var ute I mesterskapet I går, og vi kanskje enda mer stolte der, for der det jo flere innledninger med I den norske VM-troppen som prøver å kvalifisere seg. Nå må de ikke nok ut I omspill for å sikre seg VM-billett etter at de da tappte 0-2 mot Tyskland I Köln I går. Så vi får ønske de norske kvinnene lykke til også. Nå skal Madonna fortsette med musikken her. Låta heter Miles Away.

0: 12. til 14. august, siste uke før skolestart, kan barn som skal starte i 1. til 6. trinn bli med på friidrettsskole på Telneset I Tynset. De som arrangerer har selv god erfaring fra deltaking I nettopp friidrettsskolen, og Primus Motor Sigrid Garseth, sammen med 5 andre ungdommer så vil du altså gi ungene flotte dager med fysisk fostring?
1: Ja, stemmer det.
0: Fortell om det tilbudet dere vil gi.
1: Vi har lyst til at barn skal få mulighet til å oppleve friidrett, sånn som vi fikk da vi gikk I 1. til 6. klasse. Vi har også lyst til å lære litt om hvordan det å drive friidrettsskole. Vi synes det et veldig godt tilbud som barn kan få, for det jo ikke alle som vet hva de vil drive med av aktiviteter. Så da kan vi komme med noen aktiviteter som friidrett da. Så kan vi gi dem noen flere tilbud.
0: Når du snakker friidrettsaktiviteter, det springing og lengdehopp og høydehopp og kule og diskos og spyd og alt det der?
1: Ja, vi har jo blant annet 60 meter og høydehopp og lengde og sånn, og spyd blant annet.
0: Det sånn at dere 6 stykkene skal drive det tilbudet her alene, eller trenger dere også hjelp fra andre som kan ha styring med ungene?
1: Det jo vi som først og fremst har hovedansvaret, men vi får med oss noen andre ungdommer som hjelpetrenere, og så vil det være noen voksne der hver dag. Som kan også hjelpe oss med barna og aktiviteter og sånn.
0: Dere har satt en øvre grense på 50 unger. Det unger bare fra Tynset, eller kan de komme fra andre kommuner I Nord-Østerdalen også?
1: De kan også komme fra andre kommuner. Det bare bra om det kommer andre også.
0: Hvor han må foreldre gi beskjed da, hvis at de vil at ungene skal få være med på friidrettsskolen?
1: Vi har en påmeldingslenke på, vi kan gå via en lenke fra Facebook.
0: Hvor viktig vil du si at friidrettsskolen har vært for dere som nå ungdommer?
1: For oss, eller I hvert fall for meg, så har det vært en viktig del av oppveksten, for da liksom siste uka av sommerferien, vi blir vant til stå opp tidlig igjen, vi får møte vennene våre før skolestart, og vi får være aktive. Og ja, det har vært veldig viktig for oss.
0: Hvordan har reaksjonene vært etter at dere gikk ut I avisen og sa frem at dere vil starte opp igjen friidrettsskolen?
1: Det spesielt mange fra Telne som har positive til det. Jeg tror de har savnet det litt, at det har vært friidrettsskole. Så de har I hvert fall vært veldig positive til det.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested I mange lokalsamfunn.
1: Godt levert. Eller smågodt.
0: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I Tryvann! Husk å ta med panten!
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
4: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
5: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
6: Jo, men først en tur til. Biltema.
7: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: En mann I 30-årene pågrepet og siktet for drap I Stavanger. Det skjer etter at en 40 år gammel mann ble funnet død I sin bolig I torsdag. Skjellig grunn til mistanke foreligger, men det fortsatt på et tidlig stadium I etterforskningen, sier politiadvokat Ellen Mellemstrand Gimre til VG. Det amerikanske militæret sier at de har skutt ned 4 iranske droner som på vei mot Hormuz-stredet. Angrepsdronene utgjorde en umiddelbar trussel mot skipsfarten I regionen, opplyser amerikanske militæret. Som svar har de også angrepet radaranlegg ved kysten av Iran, melder NTB. Fremskrittspartiet gjør sin beste måling siden 2009 I Nasjonen og Klassekampens junibarometer. FRP fremdeles landets største parti med 28,9% oppslutning. Også Høyre går fram på målingen gjennomført av Nordfakta, mens Arbeiderpartiet går tilbake. 2 personer fraktet til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke nær Røros I dag tidlig. Det var en bil som kjørte I grøfta, opplyser politiet. 2 av de 3 som var ombord ble sittende fastklemt og måtte frigjøres av nødetatene. Skadene skal ikke være livstruende. Det blir ingen avisbudstreik. Etter en lang dags mekling kom Fellesforbundet og Mediebedriftenes Landsforening til enighet på avisbudavtalen. Økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger kommet på plass, skriver Fellesforbundet I en pressemelding. Avtalen gjelder 515 medlemmer. Ingen ble alvorlig skadet da det brøt ut en omfattende brann I en boligblokk på Grorud I Oslo sent I går kveld. Flere beboere evakuerte seg selv. Det var kraftig røykutvikling og beboere I nærheten ble bedt om å lukke alle vinduer og dører. Brannvesenet måtte også kutte strømmen I området I en periode. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Politiet leter etter en 76 år gammel kvinne som savnet fra Kåtorp bo- og aktivitetssenter I Hamar. Kvinnen ble sist sett fredag klokka 17.30 og beskrives som norsk, 159 cm høy, med tynn kroppsbygning. Hun skal trolig være iført en lys bluse med mønster og skal ha tilgang til eller bruke en blå elsykkel. Lørdag morgen pågikk en større leteaksjon med mannskaper fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Norske Redningshunder, Mjøsvekteren og Brannvesenet. Politiet leder søket med egne patruljer, hundeførere og droner. En 18 år gammel mann fra Gjøvik siktet for ruspåvirket kjøring etter at politiet stanset et kjøretøy for kontroll I Gjøvik sentrum natt til I dag. Kontrollen ble gjennomført klokka 02.15. Mannen anmeldes for kjøring uten gyldig førerkort. Kjøretøyet ble også avskiltet fordi det forelå en begjæring om dette fra I mai I år. En kvinne I 30-årene dømt I Glåmdal tingrett for ruspåvirket kjøring og for å ha kjørt uten gyldig førerkort I Nord-Odal. Ifølge Odalsportalen fortalte kvinnen at hun var I en vanskelig situasjon og levde I frykt for en tidligere kjæreste som skulle løslates fra varetekt. I mai I fjor kjørte hun bil etter å ha tatt ADHD-medisin, og hun hadde en resept på dette. En blodprøve viste at hun var påvirket av amfetamin, tilsvarende en promille på 0,5. Senere samme år ble hun også stoppet for kjøring uten førerkort fordi hun følte behov for å komme seg vekk fra Odalen. Kvinnen dømt til 14 dagers betinget fengsel, 5000 kroner I bot og mister førerretten I ett år. Hun må også ha full førerprøve før hun på nytt kan få førerkortet tilbake. Landeveissyklist Anders Skårseth fra Lillehammer ifølge NRK Innlandet tatt ut til det prestisjetunge sykkelrittet Criterium de Dauphiné. Skårseth som sykler for det norske profflaget Uno X får dermed sin første internasjonale konkurranse siden Amstel Gold Race I april. Rittet starter søndag med en 150 km kupert etappe og avsluttes søndag 14. juni med en krevende fjelletappe.

Rita Ora der med låta All Natural her I Lokalradions formiddagssending. Vi har en snau time igjen til klokka blir 12. Vi skal holde deg med selskap frem til da og fortelle blant annet at halvparten av kommunen I innlandet har signert det såkalte matløftet. Og vi skal også få vite mer om at det viktig å vite ting dersom du skal på ferie med dyr og hvilke ting som viktig å vite, det skal du også få vite mer om I løpet av den timen som ligger foran oss. Selvfølgelig har vi fylt på med masse god musikk også denne timen. Vi skal også forsøke å gratulere en innledning med bursdag I dag, så får vi se hvem det blir etter hvert. Men nå skal Blur fortsette, og det Country House.

0: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
1: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma, Karina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Johnny og Onkel P, Golf, Admiral P, 30-årsjubilanten Postgirobygget og Ina Wroldsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
2: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
3: Underholdningsguiden. Mellom 11 og 14 i dag lager Folldal Idrettsforening åpen aktivitetsdag for alle på Folldal stadion ved skolen. Prøv nye eller kjente aktiviteter, frisbeegolf, fotball, rulleski, håndball. Gratis servering takket være Joker og Coop Rix. Klokka 12 åpner 4H Hedmark vårdag på Storsteggen videregående skole. Frem til klokka 15 er det et vell av aktiviteter med dyr, natur, landbruk, beredskap med meire. Grillene er varm for medbrakt niste. Klokka 18 i Storsalen på Tynset Kulturhus har Alvdal Tynset Janitsjar og musikkforeningen Nidarholm sommerkonsert. Og Tynset Kino i dag, Mira klokka 17 og The Amazing Digital Circus, The Last Act klokka 19.30.

0: Nylig så signerte Løten kommune noe som heter Innlandets matløfte. Og når Løten kommune hadde gjort det, så betyr det at over halvparten av kommunene her i Innlandet har signert. Nå lurer du kanskje også på hva dette matløftet er for noe, og hvorfor det er viktig. Henning Holmbakken, du er daglig leder i det som heter Mat og drikke fra Innlandet. Matløftet, hva er det for noe?
1: Du kan kalle det en intensjonsavtale, hvor da kommunene i denne sammenhengen da, har en intensjon om å ha økt fokus på mat, matproduksjon, hva de serverer og kjøper inn i egen kommune. Så alle kommunene som signerer et sånt matløfte, de må jobbe med det vi kaller en side 2. Det vil si, hva er vi flinke på i dag når det gjelder mat? Det er mange kommuner som gjør veldig, veldig mye bra i forhold til hva de serverer på gamlehjem, og hva de serverer i barnehage, og så videre. Og så må de da finne ut hva skal vi bli bedre på. Fordi dette med matproduksjonen vår, det handler jo både om verdiskaping, beredskap, arbeidsplasser og helse, så det er mange ting du kan gjøre innen matsektoren i egen kommune for at du skal bli bedre.
0: Så det her er rett og slett altså da å synliggjøre på noe vis den lokale maten som kommer fra vårt fylke?
1: Ja, og vi er jo en stor matprodusent i Innlandet. Vi er jo mer enn selvforsynte i forhold til det volum vi lager av mat. Vi forsyner jo resten av landet med mye mat. Og bare sånn med potet, så produserer vi jo 50% av alle potetene i Norge. Så vi har masse mat vi kan kjøpe og servere i egne kommuner. Så derfor så har vi nå, etter vi begynte med signering da i mars i fjor, så har vi da 23 av 46 kommuner signert dette her, og begynt å jobbe internt i egen kommune. Så det skjer mye. Ringsaker kommune kjøper jo mye direkte fra lokale bønder. Hamar kommune har jo halvert matsvinnet sitt. Da snakker vi om store innsparinger for en kommune når du fokuserer på matsvinn. Så det er mange gode eksempler rundt i Innlandet på kommuner som gjør litt forskjellig, men gjør mye bra.
0: Ja, hurra for de som gjør det bra. Men jeg vet at du har noen kommuner som du mener kanskje burde stramme seg opp litt og bli litt flinkere. Særlig Sør i fylket har du nevnt for meg.
1: Ja, Sør i fylket er det ingen kommuner som har kommet på banen enda. Vi har fått en kommune i Gjøvik-Toten-området, der er det Østre Toten som har signert, og litt borti Øst-Hedmark ellers også, som mot grensa. Der også mangler vi noen kommuner. Vi har snart så har hele Gudbrandsdalen signert, Valdres har signert, Nord-Østerdalen har signert, så det begynner å skje ting, men vi vil jo at kommunene skal ville det selv. Vi skal ikke signere et innlandets matløfte bare for å ha det signert. Du må mene noe med det. Dette handler om bevissthet, rett og slett. For det har vi merket når vi jobber med matfylket innlandet nå i snart 5 år, at det handler om å øke bevisstheten til både kommuner og til privatpersoner og til bedrifter ellers. Vi må bli litt mer bevisst på hva vi serverer våre både gjester og våre beboere og innbyggere.
0: Men har vi her i fylket, har vi vært for dårlige på å framsnakke egen mat og egen matkultur?
1: Ja, det er et enkelt svar, fordi vi er ikke flinke nok til å være stolte da, av all den gode maten, alle de flinke bønna vi har, alle de flinke foredlingsbedriftene vi har. Vi er ikke noe stolte av oss selv egentlig, så der har vi mye å lære, og vi har mye å være stolte av, så vi må bare være flinke til å slå oss selv på brøstet.
0: Du, som sagt, nå har halvparten av kommunene i Innlandet i hvert fall signert av dette matløftet. Når håper dere at den resterende halvparten skal gjøre det samme?
1: Vi har 8-10 kommuner til på blokka som har signalisert at de vil gjøre det nå, så de kommer antagelig i løpet av høsten. Og da sitter vi igjen med kanskje 10-12 stykker da, i 2027, så vi skal ha noe å drive med det også. No matter.

John the Whistler der med låta I'm in love, og den fra 2001, hvis ikke jeg tar helt feil. Vi skal fortsette med litt gratulasjoner her, fordi at Christer Evensen fyller år I dag, blir 35 år. Han har jo da blant annet spilt det tidligere for Storhamar Hockey, det vil si han jo da ishockeyspiller, og han har for så vidt også vært innom Gryner og Ringerike Panthers I løpet av sin karriere. Ble født da på denne datoen I 1991, det betyr han blir 35 år I dag. Så vi passer på og gratulere da Christer Evensen så hjerteligst med dagen. Vi har mer musikk å by på vi I løpet av den timen som, eller både timen og, men for så vidt også minuttene som ligger foran oss. Jesse J og David Guetta, de har gitt ut en låt sammen, den heter Laser Light.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var jo enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Rightprice Brød, Stian.
4: Ja, hei, Rightprice Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
3: Åja, tenker du på det, ja?
4: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
3: Sparkle Emerald Polish 1620.
4: Hvordan ser den ut?
3: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange. Det vel rødt, egentlig.
4: Den høres helt perfekt ut.
3: Ja, den klink, faktisk.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Vazelina Billepeggers og låta Surfbrett. Der jo på tide å plukke fram den nå som det har blitt sommer, for vi jo faktisk inne i de offisielle sommermånedene da. Ikke så mye nytt i politiloggen fra tidligere i dag, men politiet de har sendt ut bildet av denne blå sykkelen da, som tilhører den savnede 76-åringen på Hamar, og bedt avisene om å publisere da bilder av denne blå derbysykkelen, slik at det kan være med å bidra til at man finner kvinnen. Politiet anmelder samtidig lokalt media om at bildet og beskrivelse av sykkelen legges ut som åpen sak, og ikke bak betalingsmur, rett og slett for å øke muligheten for å finne den savnede i livet. Det skriver politiet i loggen sin. Vi skal fortsette med Missy Lee. Her låta Misstag.

0: Talk.
1: Nå om dagen så det jo hundrevis, om ikke tusenvis, av nordmenn som står I kø, passkø, på landets politistasjoner. Mange skal ut og reise til sommeren. Men det jo ikke bare vi mennesker som trenger pass hvis vi skal legge ut I den store verden og ta sommerferie. Du kan jo for eksempel ikke bare sette pusekatten din eller hunden bak I bilen og kjøre over til Sverige eller ta den med på ferie til Danmark uten pass. Nei, for også dyr trenger pass. Og Ingeborg Slettebø Vatne, du seniorrådgiver I seksjon dyrehelse hos Mattilsynet. Kan ikke du fortelle litt grann om hvordan man I all verden skaffer seg et pass til hund eller katt? Eller ilder, for det også et dyr som trenger pass, skjønner jeg.
2: Stemmer. Før man reiser på ferie til utlandet, så det viktig å sette seg godt inn I hvilke regler som gjelder for å reise med eget kjæledyr. Og som du nevner, I likhet med mennesker, så det krav om at hunder og katter og ildere skal følges av et ID-dokument. Og I EU-området så det krav om kjæledyrpass. Og det kjæledyrpasset, det får du ved å oppsøke din veterinær. Som da utsteder disse kjæledyrpassene. Og samtidig så får dyret også en identitet, altså han skal ha en mikrochip som gjør at vi kan koble pass til rett kjæledyr.
1: Og hva det som skjer hvis man da tenker at jeg tar sjansen og reiser uten pass til pus, ja?
2: Nei, det veldig viktig å merke seg at regelverket på dette området håndteres veldig strengt. Og det fordi at vi bekymret for at disse dyrene skal kunne ta med seg sykdommer hjem til Norge. For I Norge så har vi en veldig god sykdomsstatus hos våre kjæledyr, og derfor det viktig at vi ivaretar det. Og noen av de sykdommene som vi bekymret for, de kan også smitte til mennesker og gi alvorlig sykdom, for eksempel rabies. Så derfor så det sånn at hvis du kommer tilbake til Norge etter å ha vært på reise I utlandet, og du ikke oppfyller de kravene som gjelder, altså det vil si at dyret ditt har identitet, altså ID-merket, at den har et kjæledyrpass, og at den har en gyldig rabiesvaksine. Og for hund så skal den I tillegg være behandlet mot revens dvergdøndelorm, så kan det få ganske alvorlige konsekvenser. Da kan Mattilsynet bestemme at kjæledyret skal enten returneres til det landet som det kommer fra, hvis det landet tar imot dyret. Det kan bli bestemt at det skal isoleres inntil kjæledyret oppfyller kravene, og da må de stå på en godkjent karantenestasjon. Og ytterste konsekvens så kan dyret bli avlivet. Og alle kostnader ved dette, enten om den returnerer eller om den blir satt I karantene, det belastes dyreeier. Så derfor så det veldig, veldig viktig at man har sjekket godt hvilke regler som gjelder før man tar med seg dyret til utlandet.
1: Det andre dyr også som trenger pass? Altså, vi snakket om hund, katt og ilder, men folk har jo alle slags mulige dyr. Kanin for eksempel, altså det nødvendig med pass til andre dyr også?
2: For disse mindre kjæledyrene, altså type kanin, småknagere, burfugl og så videre, der kan det være litt ulike regler. Og derfor det viktig å sjekke det enkelte lands myndigheter før man reiser. Og på matsund.no så ligger det god informasjon om hva som gjelder av krav for disse mindre kjæledyrene. Og vi har også en egen sånn veiviser, hvor man da kan legge inn type kjæledyr, antall og hvilke land man skal reise til, og da får man opp denne sjekklisten. No fighting. We got the refugees. No fighting.

Shakira og Wyclef Jean der, Hips Don't Lie, og en låt som jo har gjort det veldig bra på hitlistene, og Shakira hun har vel også vært med og bidratt til en VM-låt for noen år siden, hvis jeg ikke husker helt feil, eller om det var I Sør-Afrika. Nå skal vi slippe til en, I hvert fall en av årets VM-låter av de norske, innlandsk sådan, nemlig Erik Lukas Haugen. Denne gangen tar vi gullet hjem.

0: Ja. Har ikke du hentet noen partner for meg?
1: Okay.
0: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
1: yep,
0: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
1: Yep.
0: Der ligger laderen min, gidder du henten?
2: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
3: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Du, tenk at vi har Oslo Fashion Outlet kun 30 minutter fra Oslo.
5: Mm. Med 56 premiumbutikker som Nike, Gant, Tommy Hilfiger, Rituals og Peak Performance.
4: Mm.
5: Og alltid opp til 70% rabatt.
4: Ja. Hva sier du? Skal vi dra?
5: Yes, vi drar.

Klokka den har blitt mye. Undertegnede har gjort sitt for denne lørdagen. Jeg håper vi kan møtes igjen i morgen tidlig når klokka ni. Jeg skal i hvert fall gjøre mitt for å være tilbake da. Og så møtes vi om du vil. Og hvis du ikke vil, så kan du bare gjøre akkurat sånn som du vil selv da. Men jeg håper vi ses, eller høres. Uansett, jeg heter Paul Erik Berntsen. Takk for i dag.

Etter en pause i natt gjenopptar de rødgrønne partiene nå forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partiene hadde gitt seg selv frist til midnatt med å bli enige, men forhandlingene fortsatte på overtid. Det var store avstander, og partiene ble enige om å ta en pause, melder NTB. En person funnet død etter at en leteaksjon ble iverksatt i Luster i formiddag. Det gjort funn av en person, og denne personen erklært død, sier operasjonsleder Tore André Brakstad i Vest politidistrikt. Politi, brannvesen og redningshelikopter bidro i søket, melder TV 2. En mann i 30-årene pågrepet og siktet for drap i Stavanger. Det skjer etter at en 40 år gammel mann ble funnet død i sin bolig torsdag. Skjellig grunn til mistanke foreligger, men det fortsatt på et tidlig stadium i etterforskningen, sier politiadvokat Ellen Mellemstrand Gimre til VG. Det amerikanske militæret sier at de har skutt ned 4 iranske droner som var på vei mot Hormuz-stredet. Angrepsdronene utgjorde en umiddelbar trussel mot skipsfarten i regionen, opplyser amerikanske militæret. Som svar har de også angrepet radaranlegg ved kysten av Iran, melder NTB. Fremskrittspartiet gjør sin beste måling siden 2009 i Nasjonen og Klassekampens junibarometer. FRP fremdeles landets største parti med 28,9% oppslutning. Også Høyre går fram på målingen gjennomført av Nordfakta, mens Arbeiderpartiet går tilbake. To personer fraktet til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke nær Røros i dag tidlig. Det var en bil som kjørte i grøfta, opplyser politiet. To av de 3 som var ombord ble sittende fastklemt og måtte frigjøres av nødetatene. Skadene skal ikke være livstruende. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Gjør deg klar for rå kraft og full action på Kirkenær Farm på Viken på Nøkkelberget Travbane. Fredag 12. og lørdag 13. juni. Inngang fredag 150 kroner og lørdag 250. Gratis for de under 12 år og klubbmedlemmer. Opplev standard, Norges Cup i sport, farmstock, modifisert, gardenpulling og årets nyhet Minimood 950 kilo med motorer på opptil 3000 hestekrefter. Gratis inngang til serveringstelt på afterpulling med partytrubadurene lørdag etter klokka 20. For mer info, gå inn på traktorcross.no.

0: Du, tenk at vi har Oslo Fashion Outlet kun 30 minutter fra Oslo.
1: Med 56 premiumbutikker som Nike, Gant, Tommy Hilfiger, Rituals og Peak Performance. Og alltid opp til 70% rabatt.
0: Ja, hva sier du? Skal vi dra?
1: Yes, vi drar til Oslo Fashion Outlet.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto.
3: Bra, men siden Joker en god nabo som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested I mange lokalsamfunn.
3: Godt levert. Eller smågodt.
2: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
4: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 million 486 000, total 3 millioner 486 000.

0: Horda ger bort 1 000 000 kronor. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horda-appen for å bli med. That's it!
1: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma.

0: Harald P. og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi

En mann i 30-årene blir i dag fremstilt for varetektsfengsling i Bergen. Mannen har kommet med en rekke svært rasistiske uttalelser og meldinger i sosiale medier. Og etter den omtalte voldssaken 17. mai skal mannen ha kommet med trusler mot både aviser, ordfører og politi, melder BA. Pave Leo har begynt sitt ukelange besøk i Spania, hvor han blant annet skal møte migranter og ofre for overgrep begått av katolske geistlige. Han ble i dag tatt imot på flyplassen i Madrid da kong Felipe, dronning Letizia og statsminister Pedro Sánchez melder NTB. Etter en pause i natt gjenopptar de rødgrønne partiene nå forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partiene hadde gitt seg selv frist til midnatt med å bli enige, men forhandlingene fortsatte på overtid. Det var store avstander, og partiene ble enige om å ta en pause, melder NTB. En person er funnet død etter at en leteaksjon ble iverksatt i Luster i formiddag. Det er gjort funn av en person, og denne personen er erklært død, sier operasjonsleder Tore André Brakstad i Vest politidistrikt. Politi, brannvesen og redningshelikopter bidro i søket, melder TV 2. En mann i 30-årene er pågrepet og siktet for drap i Stavanger. Det skjer etter at en 40 år gammel mann ble funnet død i sin bolig i torsdag. Skjellig grunn til mistanke foreligger, men det fortsatt på et tidlig stadium i etterforskningen, sier politiadvokat Ellen Mellemstrand Gimre til VG. Det amerikanske militæret sier at de har skutt ned 4 iranske droner som var på vei mot Hormuz-stredet. Angrepsdronene utgjør en umiddelbar trussel mot skipsfarten i regionen, opplyser amerikanske militæret. Som svar har de også angrepet radaranlegg ved kysten av Iran, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Hei, det er Right Price Elfos.
1: Hei, Right Price Elfos. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
0: Ja.
1: Da er det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har i børste gull.
1: Ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
1: Men det ikke ekte gull?
0: Det ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Ja.
5: Må ikke du hente noen partner for meg?
4: Okay.
5: På den siden hvor planken ligger, under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip.
4: Ja.
5: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
6: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.

0: NAF avdeling Sør-Østerdal fyller 100 år, og du som medlem av NAF Sør-Østerdal og familie invitert til feiring på Glåmdalsmuseet førstkommende søndag. Klokka 10 strømmer det på med veteranbiler og motorsykler. Det blir gratis minikonsert med Eldar Vågan klokka 12. Husk, kun 150 plasser. I tillegg gis det fri adgang til Norsk Skogmuseum og Glåmdalsmuseet. I kaféen spanderer vi kaffe, noe å bite i og is til barna. NAF-medlemskapet ditt billetten. Finn medlemsbevis i NAF-appen eller på naf.no/mittnaf. De fleste har også fått invitasjon på e-post. Den kan du ta med. Velkommen til jubileumsfeiring med NAF Sør-Østerdal.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.

Utenriksdepartementet opplyser at det ikke er planlagt noen statsbesøk fra Norge til andre land som påvirkes av sykdommen til kronprinsesse Mette Marit. Det er ingen konkrete store besøk planlagt for det neste halvåret. Det sier ekspedisjonssjef Vibeke Ryst Jensen i UD til NRK. En mann i 30-årene blir i dag fremstilt for varetektsfengsling i Bergen. Mannen har kommet med en rekke svært rasistiske uttalelser og meldinger i sosiale medier. Og etter den omtalte voldssaken 17. mai skal mannen ha kommet med trusler mot både aviser, ordfører og politi, melder BA. Pave Leo har begynt sitt ukelange besøk i Spania, hvor han blant annet skal møte migranter og ofre for overgrep begått av katolske geistlige. Han ble i dag tatt imot på flyplassen i Madrid da kong Felipe, dronning Letizia og statsminister Pedro Sánchez melder NTB. Etter en pause i natt gjenopptar de rødgrønne partiene nå forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partiene hadde gitt seg selv frist til midnatt med å bli enige, men forhandlingene fortsatte på overtid. Det var store avstander og partiene ble enige om å ta en pause, melder NTB. En person er funnet død etter at en leteaksjon ble iverksatt i Luster i formiddag. Det er gjort funn av en person, og denne personen er erklært død, sier operasjonsleder Tore André Brakstad i Vest politidistrikt. Politi, brannvesen og redningshelikopter bidro i søket, melder TV 2. En mann i 30-årene er pågrepet og siktet for drap i Stavanger. Det skjer etter at en 40 år gammel mann ble funnet død i sin bolig torsdag. Skjellig grunn til mistanke foreligger, men det er fortsatt på et tidlig stadium i etterforskningen, sier politiadvokat Ellen Mellemstrand Gimre til VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Du, tenk at vi har Oslo Fashion Outlet kun 30 minutter fra Oslo.
3: Med 56 premiumbutikker som Nike, Kant, Tommy Hilfiger, Rituals og Peak Performance. Og alltid opp til 70% rabatt.
2: Ja. Hva sier du? Skal vi dra?
3: Yes, vi drar.

0: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senkfunksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 1 kilo nektariner I kurv til 39. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde

Kriminalomsorgen har sagt seg villig til å fremstille Marius Borg Høiby, det opplyser hans forsvarer Petar Sekulic til TV 2. Det betyr at Høiby vil slippe ut av fengsel i en begrenset periode i følge med politiet. Og bakgrunnen er helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Utenriksdepartementet opplyser at det ikke er planlagt noen statsbesøk fra Norge til andre land som påvirkes av sykdommen til kronprinsesse Mette Marit. Det er ingen konkrete store besøk planlagt for det neste halvåret, det sier ekspedisjonssjef Vibeke Ryst Jensen i UD til NRK. Studentene velger nå land som Kina framfor USA når de skal på utveksling. Antall studenter ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen som søkte om utveksling i USA har falt markant de siste årene. Samtidig har søknadene til Kina og Asia økt markant, skriver Khrono. En mann i 30-årene blir i dag fremstilt for varetektsfengsling i Bergen. Mannen har kommet med en rekke svært rasistiske uttalelser og meldinger i sosiale medier. Og etter den omtalte voldssaken 17. mai skal mannen ha kommet med trusler mot både aviser, ordfører og politi, melder BA. Pave Leo har begynt sitt ukelange besøk i Spania, hvor han blant annet skal møte migranter og ofre for overgrep begått av katolske geistlige. Han ble i dag tatt imot på flyplassen i Madrid da kong Felipe, dronning Letizia og statsminister Pedro Sánchez melder NTB. Etter en pause i natt gjenopptar de rødgrønne partiene nå forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partiene hadde gitt seg selv frist til midnatt med å bli enige, men forhandlingene fortsatte på overtid. Det var store avstander og partiene ble enige om å ta en pause, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested I mange lokalsamfunn.
2: Godt levert. Eller smågodt.
1: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
3: Gjør deg klar for rå kraft og full action på Kirkenær Farm Power Weekend på Nøkkelberget Trabane. Fredag 12. og lørdag 13. juni. Inngang fredag 150 kroner og lørdag 250. Gratis for de under 12 år og klubbmedlemmer. Opplev standard, Norges Cup I sport, farmstock, modifisert, gardenpulling og årets nyhet Minimood 950 kilo med motorer på opp til 3000 hestekrefter. Gratis inngang til serveringstelt på afterpulling med partytrubadurene lørdag etter klokka 20. For mer info, gå inn på traktorcross.no.

0: Når 20. juni feirer Elvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vronsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Du, tenk at vi har Oslo Fashion Outlet kun 30 minutter fra Oslo.
2: Med 56 premiumbutikker som Nike, Gant, Tommy Hilfiger, Rituals og Peak Performance. Og alltid opp til 70% rabatt.
1: Ja. Hva sier du? Skal vi dra?
2: Yes, vi drar til Oslo Fashion Outlet.
3: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.

0: Tusen takk, dere har vært fantastisk publikum. Og nå har vi kommet til det største øyeblikket i kveld. Det tid for å virkelig blåse og flette av dere alle sammen. Det tid for
1: Right Price Brød, Stian.
2: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
1: Åja, tenker du på det, ja?
2: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
1: Sparkle Emerald Polish 1620.
2: Hvordan ser den ut?
1: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler, det vel rødt, egentlig.
2: Den høres helt perfekt ut.
1: Ja, den klink, faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen

0: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senkfunksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på Scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Ok, dere! Nå ruller bussen videre til Tryvann! Husk å ta med panten!
0: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
2: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
3: 1881
4: Elektroimportøren.
5: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15 hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

0: Ja. Kan ikke du hente noen partner for meg?
1: Okay.
0: På den siden hvor planken ligger, under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip.
1: Ja.
0: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
2: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var jo enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Du, tenk at vi har Oslo Fashion Outlet kun 30 minutter fra Oslo.
5: Med 56 premiumbutikker som Nike, Gant, Tommy Hilfiger, Rituals og Peak Performance. Og alltid opp til 70% rabatt.
4: Ja. Hva sier du? Skal vi dra?
5: Yes, vi

0: Mr. Cheese Doodle? Mr. Doodle, please help me, mister. Please
1: whoa,
0: help me.
1: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
0: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
1: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
0: And that's all I need to do?
1: That's all you need to do.
2: Take it cheesy.
3: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
4: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
3: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
4: Jeg trodde vi var familie.
3: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

0: Hei, det er Right Price Elfos.
1: Hei, Right Price Elfos. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
0: Ja.
1: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har i børste gull.
1: Ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
1: Men det er ikke ekte gull?
0: Det er ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det er gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta. Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: NAF avdeling Sør-Østerdal fyller 100 år, og du som medlem av NAF Sør-Østerdal og familie invitert til feiring på Glåmdalsmuseet førstkommende søndag. Klokka 10 strømmer det på med veteranbiler og motorsykler. Det blir gratis minikonsert med Eldar Vågan klokka 12. Husk, kun 150 plasser. I tillegg gis det fri adgang til Norsk Skogmuseum og Glåmdalsmuseet. I kaféen spanderer vi kaffe, noe å bite i og is til barna. NAF-medlemskapet ditt billetten. Finn medlemsbevis i NAF-appen eller på naf.no/mittnaf. De fleste har også fått invitasjon på e-post. Den kan du ta med. Velkommen til jubileumsfeiring med NAF Sør-Østerdal.

0: å gjøre på det nye året.
1: Kom deg jobba på vegen, Hagen.
2: Jeg kan da, men du kjører vegen ned og smitter av sertifikat.
1: Hei!
3: Har du ikke sertifikat?
2: Jeg kan jo kjøre over.

0: Vet du vem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Du, tenk at vi har Oslo Fashion Outlet kun 30 minutter fra Oslo.
3: Med 56 premiumbutikker som Nike, Gant, Tommy Hilfiger, Rituals og Peak Performance. Og alltid opp til 70% rabatt.
2: Ja. Hva sier du? Skal vi dra?
3: Yes, vi drar til

0: kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
1: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
0: Nei.
1: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
0: Ja. Hvor skal man dra da?
2: Biltema!
3: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
4: Ja. Må ikke du hente noen partner for meg?
5: Okay.
4: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
5: ja,
4: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
5: Ja.
4: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
6: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
7: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblerne du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
8: Nei, Berossi!
7: Og bestevenninnen din
9: elsker hva du har gjort her.
7: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, så hun du glemte å invitere I fjor.
9: Ja, så det var plass I år, ja.
7: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
10: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
7: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.

0: Og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Du, se på han der ute.
2: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
1: Det må vel I så fall være når han på...
3: Biltema!
4: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus.

0: Gjør deg klar for rå kraft og full action på Kirkenær Farm Power Weekend på Nøkkelberget Travbane. Fredag 12. og lørdag 13. juni. Inngang fredag 150 kroner og lørdag 250. Gratis for de under 12 år og klubbmedlemmer. Opplev standard, Norges Cup I sport, farmstock, modifisert, gardenpulling og årets nyhet Minimood 950 kilo med motorer på opp til 3000 hestekrefter. Gratis inngang til serveringstelt på afterpulling med partytrubadurene lørdag etter klokka 20. For mer info, gå inn på traktorcross.no.
1: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
2: Hei, det Right Price Isles.
3: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
2: Ja.
3: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
2: Jeg har det. Jeg har børste gull.
3: Ja.
2: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
3: Men det ikke ekte gull?
2: Det ikke ekte gull, nei.
3: Nei, det gullbelagt.
2: Det stemmer.
3: Ja.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Gjør deg klar for rå kraft og full action på Kirkenær Farm på Bøviken på Nøkkelberget Trabane. Fredag 12. og lørdag 13. juni. Inngang fredag 150 kroner og lørdag 250. Gratis for de under 12 år og klubbmedlemmer. Opplev standard, Norges Cup I sport, farmstock, modifisert, gardenpulling og årets nyhet Minimood 950 kilo med motorer på opptil 3000 hestekrefter. Gratis inngang til serveringstelt på afterpulling med partytrubadurene lørdag etter klokka 20. For mer info, gå inn på traktorcross.no.
1: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
2: Vi skal ikke bare...
3: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.

0: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vronsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
2: Ok, jeg vet dere slitne, men dette ikke tiden for å gi opp. Dette tiden for sofaen. Det tid for å slappe av, Max. Det tid for

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt til Tryvann! Husk å ta med panten!
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
3: Ja, og restauranter.
4: Og hundefrisører.
3: Ja, kom da.
5: Og alpinanlegg.
3: Og barnehager.
6: Og klesbutikker.
5: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
4: Og urmakere.
7: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
5: Og selvfølgelig bilforhandlere.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
9: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 18

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter .no.
3: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
4: Her, Ore!
5: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
4: Hva som var flaut da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
5: Ja, jeg ser den.
4: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
5: Nei.
4: 6-7!
5: Åh, herregud.
4: Yeah!
5: Kan vi kjøre nå?
4: Det ingen som skal sitte på?
5: Nei.
3: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senkfunksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på Scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi I Kiwi

0: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
1: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
0: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Slett med eget
2: nett. NAF avdeling Sør-Østerdal fyller 100 år, og du som medlem av NAF Sør-Østerdal og familie invitert til feiring på Glåmdalsmuseet førstkommende søndag. Klokka 10 strømmer det på med veteranbiler og motorsykler. Det blir gratis minikonsert med Eldar Vågan klokka 12. Husk, kun 150 plasser. I tillegg gis det fri adgang til Norsk Skogmuseum og Glåmdalsmuseet. I kaféen spanderer vi kaffe, noe å bite i og is til barna. NAF-medlemskapet ditt billetten. Finn medlemsbevis i NAF-appen eller på naf.no/mittnaf. De fleste har også fått invitasjon på e-post. Den kan du ta med. Velkommen til jubileumsfeiring med NAF Sør-Østerdal.
3: Du, tenk at vi har Oslo Fashion Outlet kun 30 minutter fra Oslo.
4: Med 56 premiumbutikker som Nike, Gant, Tommy Hilfiger, Rituals og Peak Performance. Og alltid opp til 70% rabatt.
3: Ja. Hva sier du? Skal vi dra?
4: Yes, vi drar.

0: Right Price Brød, Stian.
1: Ja, hei Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Mexico, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
0: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico.
0: Sparkle Emerald Polish 1620.
1: Hvordan ser den ut?
0: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler, det vel rødt, egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
0: Ja, den klink, faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Karina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Johnny og Onkel P, Golf, Admiral P, 30-årsjubilanten Postgiro Bygge og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.

0: Stop and stay walking down the road again for the better, for some peace.
1: Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var jo enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.

0: Når 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vronsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.

0: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktorer.
3: Mm. Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
8: Du, jeg kommer straks tilbake med han.
7: For den ble jo lånt videre til...
8: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
7: Og så til...
9: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
7: Og videre til...
8: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
7: Ja. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.